Jiapat bayo siri sita mai lai soi soi jiapati ma lai po. Gaiko nam